0: Sitten pukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Elmar, kuas viikka tahes.
1: Kuulti te olette harimatta, aga ikkagi inimene.